0: क्लास तुम वा भी
1: सूतु सूत सन ने रे जगल मंदे मंती तना मत कास करन पिसले तम सब तुम तो चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ते तीन नाना के आनो ना फिक्री जानी जलू रिस्क के जान को रिस्क के जान को वा ये जन दे जान मंती तना मत कास कर जान ये जन के रिस्क सन पा να δε βάθει κρίζα να μου όταν είναι μα αν αγγελφούσαν λέει δε σαν ακούτε να αρακανάς αλλά θέμου σαν λεφή δε σαν αδε θα μα αρακαν τέντε δε μράρε να δε τα φύτα σου αμτάς μυρίν σαν θα είναι ζάβα δε δε
2: και ένα καφή να σου θα φατάρα κονζάν δε ele fia na cavina, zane, uma assunto, saúde, uma tchafara ali, que na Europa, que não vou lá tchunar e não, zane, né?
3: Le sud zany le ohatra ny hoe mitety Madagasikara zao nalalako an'le sud tonga taty de zay nafantarako hoe sod izy tsisy mahafitilaitsany sod de sod zany zay le sod sod fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy am'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampita anazy raka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana sod le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy zany ie fankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: तुम कुफा भी
1: ले फोना लो जाने हम लाफन रही छे दे रवोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो आते वाला जनों में ब्यास आते ना छे दे मेते हमने लो जान ले शरीर तो ने जो से जो फाट रहा मते क्या नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिर वरुता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रने छे मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन रहा ये तुकुम ने आशा नु बना ली तुकुम ने ले फेपे रान मिला रान फली आशा जान तुकुम ने मेते आतो फोन अच्छे देवे मीब कपारा वे रयान सुतुल जान लुन ते ना मार सेलु जान राम ने अच्छे टन ने फाट लु जान डोट ने अमते नक मनु का डी जे उटा ने जों फाट रा फाफा लोटा ने पिचारा मिशम पुरा ना न देवा डवे मीम मेत को ना निन रिच मचरेशनो करा मिशम पुरा ना ना नाम फोकांटा ने नो छुं फोका वटा ने जों फाट रा जे मते का सब पुजो मम दिन देखेल चेन नेवा ने से जो सब पुजो फोकांटा ने वट सेले ई
2: माउंब को सालो लई से रई सैन रई जोसे सादी माउंब लई से चो सोरा मरारे वटोट नेना पे मिच चो
3: ले फ्यू बुना दे टूट फासों ले फ्यू बुना जंत रात मिच हैं fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara amin'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalanyinona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: ma izy aloha nytany misy fiatraika satria na le fitedavanao ra nge sahirany e sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le nenay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na varotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy